nhà yêu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yêu ai yêu nghe yêu ai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhớ huế xa cao chu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà này nhà nhà nhấp huế lệ phù huế cây nga Lê bu e gai nga, tung ul ganga, chê tua bu yu, in chiu mu gai nga, nga tam ka du a fui gai, ta wun tu bê lua ne, nya nya ne, nya nya na, kame po lan cha wa yu, kame po lan cha wa yu, tu ku wa yu, tu ku wa yu, ta yu ma ri ru me chi, Bồn đau na wa nhà nhà yếm cơ mẹ bay nè tu wa yu nhà nhà na nhà nhà no nhà nhà yếm gây nhà nhà yếm e pu e nghe bi âm ta ta wa na na nhà nhà cơ e pu e nghe bi âm ta ta wa na na nhà nhà yếm a mu wa yu nhà nhà yếm